0: дуже складна ситуація, всі позакривали нахуй. Вообще пиздец. Я просто їдем ближче к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у тілса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Понятно. Я не уловим.

не хатай. О, мастер. І зразу в раз ти задаєш вопрос, хто сильніший, чим хто древнічим. Білий мастер. В чому мастерство? Так, я п'яний в данжі. Затираю первокурсниця про апокаліпсис. Вебсайт. Фактичний, як Монклав. Феноменальний, як Гегель. І фундаментальний, як стандартний. My ass. Зі мною сідає хам. Сніжно накинули на бомб. Я в окно смотрю, все зерце. Brothers. Hey, no, the semen arsonist.

0: Він забіра
1: і дітей
0: за столом лістав до старий книжний дом. Наконець сказали би. Ти
2: молодець!
0: Хто ти живет, он мне
2: stick finger
0: не дает. Он удивительный хитрец. І обормот.
2: Fifteen S.
0: Ты спать не шка. Так что кружится.
2: My car.
0: Он